maọbụ n'ebe ị nọ n'ọrụ, maọbụ n'ebe ị nọ n'ụlọ akwụkwọ, maọbụ n'ebe ị nọ n'ụlọ azụmahịa, n'ebe ọ bụla, otu ahụ ka ụwa na anyị nọ n'ime ya si mee gị. Maka na anaghị akwụ na laịn akpata.